0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsa puntent ħafna li erġaj t-lura fejn nħossni f-posti. Esattament f-dari biex nżomlu kumpanija un waslek l-ikbar successi muzikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator un ħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata blaħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta u għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.
0: Bay Easy weather
2: with the Eden for entertainment, rain or shine.
3: Bonġo, is-sitta u tmin sekondi. Kif inti tnejn fil-ħodu it-temp ftit imsaħab li si ftit jew imsaħab bil-possibilità ta' xi ħalbiet iżolati ta' xita fil-għaxija. Irrieħ ħafif għal moderat mill-majstral lokalment moderat f'xi waqtiet li jdur mill-punent majstru. Il-baħar huwa se jkun ħafif għal moderat li jsir lokalment ħafif bimbadbax mill-majstral. It-temperatura l-ogħla waħda 26 grad. U tkompli tinżel temperatura l-inqas waħda mal-lejl dik ta' 19 grad Celsius. Nibdew it-tnejn fil-imkien tinsiex li kull ġurnata hija rigal.

I don't think we're alone. Ħossok waħdek ibad li 9-9-0-9-1-0-0-2. Tiffany, waqt Bejzi Breakfast, 2 fil-ħodu, l-lum 2-12 ta' ottubru. Ta' minn għajdu li 95 sena ilu pal-lum fit 12 ta' ottubru 1931. Ġiet inaugurata l-istatwa ta' Kristu Redentur f'Rio de Janeiro, l-Brażil, nagħmetuha. Kull darba taħseb f'Rio de Janeiro, apparti fil-Karnival, taħseb din l-istatwa kbira, dal-monument kbir li hemm eżattament fuq il-muntanja Corcovado. L-istatwa hija bil-pedestal għolja 38 metru, id-diraj, sib tikbar jimna metja 38 metru, id-diraj miftuħa taħħa jistendu 28 metru. Ejn itkellmu dwar statwi, jgħar monumenti għaw Malta, għalik, li muħa l-isbaħ monument li għanna, ejn itkellmu daċċej fuq il-monumenti għaw Malta, li muħa għalik l-isbaħ monument ta' Malta, bat li daċċej, 9-9-0-9-1-0-0-2, forsi inti minn xi post partikolari u hemm xi monument li tħobb iżżuri, bat li daċċej, 9-9-0-9-1-0-0-2, għalik, li muħa l-isbaħ monument ta' Malta. Għastat għan kena sen għandawru għan fuq xie festa. Għasħan, li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li

Dikit bisima għalija hija issa x-xemx, it's like sunshine, jungle, what easy breakfast, miħaj Pierre Godina it-nej fil-ħodu, fil-ħodu naħu l-Monday Blues, il-ħat fil-ħodu inti, xamil sabiħ il-biraħ, il-ħat fil-ħodu, kienam il-biraħ minn ħarablu il-pony, Iva, il-biraħ pony ħarab minn silu, un-stab jidġi għalb il-karotzi fl-inħawi ta' buqana il-rabat il-ħat fil-ħodu, fil-fat, fortament il-pony reġan qabad ma' minn silu stess, għaw jusieħ, proset lil kull min waqaf jati daqati interessanti li kun jgħat triqbu għana u tara pony għaddej maħruf insomma nisparaw li jessa maġġa xaħra peġi importanti nħeduħsib il-ponies un zumom ġewa specialment

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Buongiorno, Sabo Washini, va kompli domina traffiku imdina road ħattar direzzjoni lejn l-imriħel. Iswa tieħel naħa tal-speed camera. It-tailbacks jibbelief donot jibdew minn fej il-petrol station taħattar direzzjoni lejn l-imriħel. Bisi ħafna fi żewġ direzzjoni t-marsa ħamrun bypass, specialment direzzjoni lejn Aldo Moro qed jimmarka ħabta. Niċċekka daqsxejn ma' Transport Malta għax jidher li hemm ħabta qabel ma tmur għal triq Diċembru 13 biex niftehmu. Hemm daqsxejn traffiku mhux qegħdin fi żewġ direzzjonijiet anke direzzjoni lejn Santa Venera Marsa ħamrun bypass it-tailbacks jibdew minn tal-Barrani. Breed out jekk qed titlaq mill-fguna għan-niżla ta' Corradino Hill għal Aldo Moro. Biżi wkoll mill-Airport Internazzjonali ta' Malta żatt minn ħal Kirkop taħt it-tanista tal-Kirkop direzzjoni lej vjalla avjazzjoni direzzjoni lej triq Garibaldi. Biżi wkoll qed nara minn ħal Farrux direzzjoni lej ħal Ormi, anki qed nara ħażbuġ direzzjoni lejn St. Dorothy's palissa it-traffiku intensiv. Beda jippikjaw wkoll it-traffiku Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn Swieqi u anki in-naħa tal-Awra aħjar in-naħa ta' San Pawl il-Baħar direzzjoni lejn is-Salina. Tindaq ma xi traffiku ieħor, waqf il-karozza bat li messaġġ 9909 1002.

tal-Guinness World Book of Records. Najdu prosa kbira l-83 rekluta li bdew it-ħarriċ tagħhom biex isiru kuntestabbli tal-Pulizija fl-Akkademja għal-Korp Korp Disċiplinati ta' Malta. Din kollaborazzjoni ma' l-Università ta' Malta. Intant ir-rekluti tal-kors preċedenti qed joqorbu lejn tmiem it-taħriġ tagħhom. Prosa kbira lit-tim tal-futbol Malti, Malta telat fil-160 post fil-klassifika dinjija tal-

Mamma mia, kem toġobni l-fuċita dal-artist. Kem toġobni Craig David, What Basic Breakfast, Mihai, Pierre Cordina. U isma daqxejn, Malta ġiet it-tieni, it-tieni fl-Unjoni Ewropea għall-użu tal-internet biex isiru telefonati u sejħiet bil-video skont l-Eurostat. Qegħdin ftit wara Ċipru. Int, x'tippreferi, telefata normali jew kellha sejħa bil-video? Proprju t-tifla tiegħi Lewiża fija meta ċempilli kun qed dar bil-video. Ma int,

Oġbita ħafna l-liċija sejwel anki li jitoġobni ġobni ħafna Beppe Caruana bid-diska li Malta għati prezenta għal Junior Reason Contest

0: The song Simple Minds, What Busy Breakfast, me I, Pierre Codino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: U wara li l-bira ħarapponi mbazzabuħ triqbu għana. Bazzikament, l-lum għatik mistoqsi joħra faċli, għax ħarap numru u dan il-numru jekk taqsmu bin-nofs tijaw, jatik id-doppju tijaw. Lima numru għadan, mela, ħarap numru, u dan il-numru jekk taqsmu bin-nofs tijaw, jatik id-doppju tijaw. Minu dan il-numru, ibaħt li daċxejn, limu dan il-numru, 9909102, ibaħt li voice message 9909102, ħarap dan numru, u dan il-numru jekk taqsmu bin-nofs jatik id-doppju tijaw. Lima numru, ibaħt li jie taqfu, nafi taqfu, ibaħt li 9909102. 1-002, għalissa xer.

0: Vejz Breakfast Mia jimpjena kodina. U konfermata minn ġermin minn Transport Malta minn Kennedy Grove direzzjoni għal tella ta' talla uomu biex niftemu għal triq is-salina bħalissa maluqa. Ġifri tippruwaw xtaqdu minn Kennedy Grove għal għal San Paul ta' Tarġa biex niftemu għax triq dik hija bħalissa maluqa jina nżolkom aġġornat. U najgrazzi ħafna lil Daniela li batitli għandli gudi hemm karozza wifqa biżejt jew petrol malart però naf li hemm ta' Transport Malta u qalu li ċal huwa ġiġa del karozza. Grazzi kbira staff kollu ta' Transport Malta. Mela llum qed insaqsik din mistoqsija pjuttost sempliċi, qed ngħidlek isma' qed ngħidlek qiegħda mistoqsija mamma mia kemm għandi affarijiet. Mela, ħarab numru u dan in-numru jekk taqsmu bin-nofs jagħtik id-doppju tiegħu. Liema numru hu? Najdu bonġu lil Wilson li għalli zero, li għazi zero tider la monta kafe li ħad tisma minni hu tazza kafe. Najdu bonġu lil Charlotte Fenek antli 16, li Charlotte, sotta tafum dawn, mux 16, eja, faċi dil mistoqsi, ja, ħarab numru u dan il-numru jek taqsmu bil-nofs jatik id-doppju tijaw, li ma numru neħdu risposta oħra naraw daċxin, ma ġanni mil-mosta, il-numru tal-konta dawl, taqsmu jek kem taqsmu, dajem jir-doppju, li. Et referi għal numru minn wieħed sa mija ejja dan numru li mod dan numru li ħarab ejja bat li daċe ħarab numru u dan il-numru jekk taqtu bin-nofs jagħtik id-doppju tiegħu liema numru ejja bat li voice message fuq 9909102 9909102
1: Bay Easy Breakfast
2: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you. The long day in the office,
1: followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Din il-ġimgħa f'Lidl ifranka bil-kbir ma' super offerti. Mill-ħamis, koxox ta' tiġiċ, 2 kilo u 450 gramma għal 6 euro u 99 centesimu. U 3 pizza margherita ta' 300 gramma l-waħda għal 4 euro u 79 centesimu. Lidl, more to value.
4: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
5: Cortina, where quality is set in stone.
6: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrehel Bypass.

0: the only one with you. Mitnejn saġima bej 16 hawnhekk fuq Bejzi Eternal. Oh, il-mistoqsija li ġalilkom taħsbu xi ħadd bagħat li qalli xi ħaġa tricky hemm li ħarab in-numru. Il-bieraħ ħarab poni, ġifieri issa llum ħarab in-numru. U dan in-numru jekk taħsbu bin-nofs tiegħu jagħtik id-doppju tiegħu li hu dan numru ngħidu. Bonġu lil Josephine, bonġu.
1: Bonġu, wahil soħrajn.
0: Mux problem.
1: Peter.
0: Peter, minu Peter.
1: Bonġu.
0: Bonġu.
1: Mux point 50, jow inkella, ħav, grazzi.
0: Bonġu, Josephine, mannix Peter, għaw, Pier Cortina. Risposta għazin, għaziza, hu daċċej tate. Najdu bonġu lil Lucien Cunningham, antli bonġu. Mux zero, xalis, le, mux zero, għaziza.
2: Bonġu, Pier.
0: Bonġu, Brian.
2: Nasab id-disa.
0: Id-disa, mux id-disa, najdu bonġu lil Victor Muscat, bonġu Victor, bonġu.
3: Bonġu Pier.
0: Bonġu. Kif inti?
3: Il-ġimgħa tajba lilek li, kussemmija kollha.
0: Xu xi għandek?
3: Jiena naħseb li number jekk taqsmu huwa number 8.
0: Number 8.
3: Għax għandek 0 fuq 0 jiġu number wieħed imma jekk tagħmlu jekk taqsmu n-nofs jiġi 00. Jiġi doppju.
0: Le mhux in-number 8.
3: Ma nafx hekk ix-tajba.
0: Le mhux tajba.
3: Dik hija best guest.
0: Hu kafe Victor. Ngħidu bonġu lil William jgħidli numru disa per ir-risposta tajba tagħtili Rut.
4: Il-numru wieħed.
0: Il-numru wieħed u mbagħad ikkonferma ħili.
5: Bonġu Pier.
0: Bonġu Ġampol.
5: Il-numru mitluf huwa wieħed.
0: Għaliex wieħed.
5: Għax jekk tiddividi wieħed bin-nofs jiġik tnejn.
0: Rozi.
5: Tajba.
0: Ġampol, niftakrek minn meta kont qiegħed hawn, tibdem intelligenti anki. Rut intelligenti.

0: say something. Bas tinkin say something nice dilum. Kamandek bissima sabiħa, kamandek għata ta' xar sabiħa xaħġek tejn. Bob Marley waqt Easy Breakfast miħaj. Pierre Gordira, jim Pierre u mux Peter. Baf, maħfura zita, bonġu.
1: Sorry.
0: Maċana xej.
1: Pierre, għadnin u.
0: Mux problema, Josephine, hu kafe bil-mod. Għaxu bat għadet kafe, u bat it-lije, kara, sma da' ġej, bonġu.
1: Sorry, ta' jek tamel ħav.
0: Ħav, eh.
1: Division by two, għajġi doppju għan. Allura, point 50 mux ħav u ħav. Division by two, mux one. Ma nafx jien.
0: Aziza, inti ħattu l-kafe, kemm titfa' kuċċarini, għax naħseb ma ħadx kafe tajjeb. Għax half division by two, jiġu kwart, one fourth, aziza. Mhux hekk, point five, division by two, jiġi point two five,

Young on a Monday morning. George Ezra, waqt Bejzi Breakfast, miħaj Pierre Codina. Fl-aħbarijiet illum, il-kumpanija tal-intelligenza artificiali Anthropic ħarġet regoli ġodda u waħda minnhom titratta l-manjieri li tkun ġentili ma' chatbot tagħha li huwa Claude ovvjament ta' Anthropic. Anthropic ipprovixxi imġiba krudili lejn il-chatbot, regola tkopri biss abbuż ripetut u bla skop mhux frustrazzjoni normali. Dan wara diskussjoni interni dwar li AI jista' xi kollha xi ħaġa tixbaħ ir-ruħ. Interessanti, jiena nagħmel tiegħek. Jiena lill-chatbot tiegħi nkollu ngħidlu ngħidlu naħseb għax jiena ħossu assistent raġa. Basikament, kolla jdu please u thank you u jek juħox boku għam li pjaċira, jina għallu li t-għot taħli l-memoria, ma' zoma, jina għob nkun daċxajn prudenti, għob nkun daċxajn rispettivus lejn il-chatbot, imma inti tajdlu jek juħox boku grazzi li chatbot tijak ibaħti, tajdlu jek juħox boku grazzi ma teħk risposta fuq 9909102. Minna għek najne grazzi jek għatibaħti voice message fuq 9909102 jek tajġ grazzi li chatbot tijak, għajdi daċxajn.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Banjo, id-disawxi minuta imda xej trafku naħdana unek minn swiqi direzzjoni lejn Paċivil anki ta' ġorni bada jippikja direzzjoni lejn ta' ġorni. Direzzjoni Paċivil unek fit traffic lights dejjem jeħel daqsxejn. Biżi ħafna l-imsida dolodu, speċjalment dak kolġej minn triq il-wied, direzzjoni lejn triq Marina anki n-nisda tal-skate park miżawda bil-karozzi direzzjoni lejn l-imsida. Mar samru bypass ħafna ħjar minn si għajlu għem daqsxejn tailbacks jibdew mill-imriħel u situazzjoni aħjar anki qed nara vjalser Paul Boffa Paula li jem daċċej trafgul fgura direzzjoni lejn nisla ta' Korradino.

Mardigans, waqt Bejzi Breakfast, miħaj, Pierre Cordina, edin ġimatejn il-bot, bħallum 15-26 ottubru, il-budget ta' Malta għall-2027. Kieku nista jinni proponi li ta' kull nar ta' tnejn, kull skola tamel nofsija ta' sfin it-tfal tagħha, għax is-sfin inaqqa

0: It is so true. It's a beautiful day. It's a beautiful Monday. You too. What Easy Breakfast. Me I, Pierre Codina. Oh, it's a beautiful day. Ash, habib ti għaj, missi ta' familja sabiħa. Illum għandu l-birthday. Għamru għan ċempillu. Għan għaraw da' xe jek jirnexi li xu għaw kol semmiħ. Ta' Easy. Għan għaraw da' xe jaqbaċ. Għan n-provaw. Il-numru għan daku. Għan għaraw da' xe jek jirnexi li x. Jek t-ċivi telefonada kapaċi li jtin ċempillek jien. Pierre Cordina minn Bejzi għan ċemplu ma jider li mux għet jaqbad dal-ħodu jow jgħet meeting għana raw da xejn suppos għax di telefonata jista tkun li s-seħu ġiġ ma s-seħx biex niftehmu għet nċempel li l-Brian Kalleja hello, bonjour good morning Brian
1: Iba.
0: Bonġu Brian, Pierre Cordina jgħat live fuq Bejzi, happy birthday happy birthday, give it to Brian
1: Grazie, ma koċċa t-istenni għadħi.
0: Le, oh, sibtak li għadċi meeting jew ġaħġa. Mela, Brian, għax naf li inti, il-lum fi il-bede, inti xoħolle unent?
1: Le, minix.
0: Ek, no għos, proset. Għal xiex tħossu grat għandek mara mill-lisbaħ, tlet fit-tfal, kolla kemmu artisti fil-mod taħħom. Għal xiex ta' minnajdu Brian, u għal minn ma jafuġ ma Brian, il-papa ta' Kevin Paul Kalleja, Kert Kalleja, u t-telet wieħed, dejjem nista' jismu, x'ismu?
1: U Kyle.
0: Kyle, għax kolla bil-kej, Kyle, insomma. Mela, Kyle, Kevin u Kate, u l-mara tiegħek Rita. Għal xiex tħossu grat, jekk illum li huwa l-birthday tiegħek, jekk sensazzjoni tħoss fil-birthday tiegħek, Aziz.
1: Jena nħoss li din hija grazzja u xek ħafna drabi l-ħajja tkun sventurata xi wħud ukoll u xek allura nemmen li hija l-provvidenza tagħha li twasslek għadal ġranet u ġbera, inti tagħmel kifinu d-dover tagħna li neħdu ħsieb tagħna nfusna għaliex huwa dover.
0: Proset.
1: Huwa dover neħdu ħsieb il-familja, imma mbagħad tkun il-grazzja tagħna li tgħin hekk tasal bħal ġranet bħal dawn. Tifhem jiġifieri bażikament dak huwa l-ħsieb tiegħi.
0: Proset, sabiħ.
1: Meta nħares lejn il-mejda tal-ikel u waqt l-ikel hija ma tkunx tistaħħa tal-bniedem imma ġiet bil-providenza tal-la tul iż-żmien mhux vera.
0: Sabiħ wis proset, proset. Aziz Brian, ara l-birthday xa tagħmel sabiħ, surprise jew ġa pjanata?
1: Issa kellna pjan sejrin daqsxejn bil-fast per tas-sliema u ċempel Kevin Paul għalli jisma' li għandi xi
0: x'għandu
1: dwal fil-post tiegħu għalli Tista' tiġi tittaw li l-omna.
0: Ittaw għal-ftit fil-kas, għarra kum jismiħ u għajtlu t-laqlim.
1: Għambidlu naqra r-rotta.
0: U għija, u jifem, kif ta' għatajn. Tejnu da' xej, kif jinn kollu bżon, pa' l-istat jar maddar, kollu bżon, lajnuna tal-papati għaw li mittini, ħima somma għaziz.
1: Jena. Awrita ħdejja t-sibba
0: kwesta. Għandix dubju. Tani għakbira l-Rita, tani għakbira l-Ilek u l-familja kolla għaziz. U grazzi tal-li tisma bejzi, xinti. Tisma bejzi ta' danna ile, grazie ħafna.
1: Grazie ħafna, Pier. Grazie ħafna u bħaldej jennu pjaċir tażda ta' mużika tiegħek. U insomma, nħossok li qiegħed terġajt lura id-dar.
0: U din għalik, happy birthday, Aziz. Brian Kalleja, nawguralek birthday mill-isbaħ, gawdi l-familja sabiħa tiegħek, gawdi daqsxejn dawlu koll ix-xogħol tak Kevin, mbagħad mur strih daqsxejn. Din għalik minħa tani care show, wouldn't it be good? I wish you a great day. Grazie, Aziz Brian, tani għakbira.
1: Apprezza ħafna.
0: Take care. Ciao, Aziz. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.

Kelly Clarkson, fuq Breezy 100.1 Klir miak għatni fil-ħodu apparentament kella xi tajt ma' xi ħanut fi New York fejn ridet tixtri għasfur li ikanta imma ma kienx for sale, most probably taf inti kun għaw daw il-shop owners ikollhom xi annimal ma jkunx issax for sale ikun tagħhom. I admire your love for birds, like obviously Kelly here and I'm homeless after. Pero if jekk mixtieq, mixtieq, you know, maskema was after. Li tista' jew ikun hawn min jaħas ikun irid jiena għandi ġifieri xi ħadd ħabib tiegħi inkredibbli l-annimali kollha tiegħu kollha abandoned jaħsa jew ma rriduhomx jew ġieli jkunu ġifieri they gonna discard them kważi tal-pet shops u he takes them in. Ġifieri you know, jista' jkun ikunu iżjed lovable, għax forsi jkunu abandoned daw, jkunu hekk għaċċani għall-imħabba, ġifieri, like adoption, mhux għal klibbis, you know, jista' jkunu għal sar kull tip ta' annimal kelli kien. Naqra advice wank ovvjament għal kulħadd hemm barra. Anyway, ħankomplu fuq Breezy 100.2 Fleetwood Mac issa.

0: beautiful things that are.
1: I love his voice, ġifiri, mhux li naf ħafna dwaru, però jogħġobni, jogħġobni. Bħala kantant vera hekk bravu, u għandu diski tal-ġen. U by the way, jekk inti forsi naf qiegħed tippjana xi vjaġġ l-Amerika, ħajkollu naqra għandu kif ħabbar ġifiri tour dates fejn ikun qiegħed jagħmel concerts hekk f'postijiet jien naf Las Vegas, Los Angeles, New Orleans, Denver, Brooklyn, Boston, insomma, ħafna min-nies naħseb jiena jsifru lej Los Angeles, Las Vegas naħseb hekk meta jsifru lej l-Amerika dawk huma ġiex postijiet naqgħod turistiċi, ġifieri hemm ċans li forsi tinserta lilu wkoll waqt it-tour tiegħu jekk inti joġbok. Anyway, jiena Claire Miak fuq Base 100.2 għat 2 fil-ħodu ħankomplu issa back to the 80s, pretenders.

0: Diska klassika, epic insomma, klassika ta' vera ta' Umberto Tozzi ta' 70s di T.A.M.O. Fu Bejzi 100 point wissa mis 70s hammorru għal wahda riċenti ħafna ta' dis-sena di ta' Kane Brown u Shania Twain, Boots.
1: Here we go.

0: Naflim ħafna jħobbhom il-daw Pink Floyd. Fuq Bejzi 100.2 tinsix li kull jum jibdilek il-ġurnata t-tieni ġimgħa issa uffiċjalment li reġa' lura Pier Cordina fuq Bejzi Breakfast mis-sitta ta' filgħodu sal-10 mbagħad ikollu mill-highlights tal-Bejzi Breakfast anka s-sibt mill-10 ta' filgħodu. U dal-għodu infatti beda jgħid li għaddew 95 sena fejn għamlu dik l-istatwa ta' Kristu Redentur f'Rio de Janeiro. Beda jgħid speċi jisma' x'hemm affarijiet postijiet fejn huma vera importanti tarhom vera ikoniċi għall-kultura ta' Malta. Kien hemm ġbidu l-imdina, il-katedral u anka apparentament di dejjem tissemma. Ma dejjem rridu nsemmu għax għaddejjem rridu semmija il-monument ta' Lua. Però naħseb kieku saqsilili daw eħed like l-imdina u hekk iva xi ħaġa sabiħa ħafna. Però jiena ma nafx ilgħala meta jisaqsuni hekk anke ġieli l-barranin joġbuni ħafna tempji neolitiċi. Anke ġifieri ma konx daqshekk tajba fil-history fl-iskola, però fil-prehistoric minn dejjem kien joġbuni hekk jaffaxxinawni. U meta konna mmorru outings lejn daw il-postijiet. U ħafna ġifieri jgħidu ilek anke ta' tifla żgħira kont inħossa, hemm jisu enerġija differenti ħafna, partikolari, plus li huma ftit minn l-eqdem postijiet madwar id-dinja.
1: The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ejtek, bdejt nidrifti għaja laqta jnija ġas nisma dil-mużika u nsejt għal-moment bil-ħaq. Jina weda, rritin kelmek. By the way, realizzajt li edha naqra bislow il-lum għax għadni maħħaċ kafe. Etni prova li ma I don't rely on caffeine imma nasib musta taħdem, rrit noħoda naqqa pas-pas, nasax naqqa tu naqqa f'daqqa. Le di musta taħdem, għax għan nispiċċa norqot, ġas nisma l-mużika u norqot. So, le, I need to make coffee. Għajja nisma u song in the meantime, namel kafe. Rolling Stones.

Soul Duo Gnarls Barkley fuq Breezy 100.2 id-diska li vera ġifiri għamlitilhom suċċess u daw apparentament reġgħu rritornaw lura fid-dinja tal-mużika wara 18-il sena għat-tielet u l-aħħar album tagħhom. Good luck, Gnarls Barkley. Somma, dis-sena ġifiri diġà ħarġu, so rrid nara naqra nagħmel naqra issa mit-tielet album tagħhom daw. Mhux ġas ġifieri, ġej fit 2006 so issa namlu naqgħu mir-riċenti tagħhom. I'm Stewart issa fuq Breezy 100.2.

Mikler, għat-tnejn fil-ħodu, illum it-12 ta' Ottubri għal-ġurnata tal-bdiewa huma importanti ħafna ħafna sfurtunatament ta' Malta qed jonqsu dawn it-tip ta' nies importanti ħafna l-agrikoltura u li jkollna il-ħaxix u l-frott tagħna, iżjed ma jkollna n-naħa tal-Malti u għanitjeb. U tu anka minħabba l-ekonomija. Daw in-nies huma vera vera bżonjużi jiena ġejja minn familja ta' bdiewa minħa tal-pa. U kontra bejt ġifier ma' nannu nanna ħinkollu l-ek fleli magħhom u ġifier mhux ewwel darba li spiċċajt bil-brijat jaqbdu miegħi minħabba l-klib. Imma għadni niftakar niġri ġifieri wana nanna fis-serra ta' damu jiena kienet tixxieli bacon, kien ħaf ħafna il-bacon nej u noqgħod nagħmlu hekk ġuħal u noqgħod nomot fih sakemm niġri wara nanna ta' dam. Konta ġili ġifieri ngħid hawnhekk, imma it depends ta' dam jew fuli hija jekk ikun xi ħaġa li nħobb naqta' niekol, naqta' niekol b'qiegħek eżempju xi ħaġa ma nistax nikolha dak il-ħin, ma tantx kont. Nejna miskina, għaj ma jħasra. Imma grazzi ħafna bdewa kollem barra ta' xol ta'kom u vera importanti u għet mill-leqdem occupation, mill-leqdem xolijiet u verament kien jibqa, kien għadu u jibqa ħafna u naħseb iżjed ma jadizmin iżjed isir importanti. So grazzi ħafna bdewa kollem barra. Miley Cyrus. We were good.

Alanis Morissette fuq Breezy 100.2 World of Scenario janka għal dawk it-tfalek fl-iskola forsi ovvjament mhux qed jisimgħuni imma teachers l-edukat daw li huma jaħdmu fis-settur tal-edukazzjoni hija. Diġà ddiet nof ġurnata minn ġimgħa ġdida uffiċjalment għal ħafna it-tieni ġimgħa tas-sena skolastika ġdida u minn it-tielet ġimgħa ġifieri taraħa suppost ma dil-ġimgħa suppost naqbdu nissettjaw sewwa. U jiena ma nafx jekk ma smajt ġifieri il-Pier Kordina dal-ħodu fuq Bazy Breakfast beda jgħid li jissuġġerixxi tnejn fil-ħodu, kull nhar tnejn fil-ħodu, speċjalment ġifieri tfal tas-sekondarja anke primarja aw ta' primarja anke sekondarja jagħmlu nofsija qabel ma jibdew ġimgħa oħra tal-lezzjonijiet jiltaqgħu fil-ħol u flok jagħmlu. All right, jista' ġifieri l-headmaster jagħmel meeting, naqra ġifieri xulħa jiġri bullet points sort of. Però mbagħad jagħmel nofsija ta' sfin. Just jisimgħu, fil-każ jisimgħu Bazy, ħaj jitfgħu fuq Bazy. U jagħmel jisma' l-Pier Kordina fil-ħodu, hija x'normalment ovvjament dak il-ħin li jkun qed jagħmel programm tiegħu Pier. U ġest jisimgħu l-mużika u jagħmlu nofsija ta' sfin, għax sfin vera, jiena nemmen li sfin vera sa' distressere. U din naħseb anke l-postijiet sax-xogħol mishom jagħmluhom, speċjalment postijiet tal-offiċini. Issa jekk inti ma taftix sfen, isfejn kif taf jew naqa' żgħira ħjar mixjejn. Why not? U anke naħseb ikun hemm xi ħaġa sabiħa, speċjalment tal-postijiet tax-xogħol naqa' icebreaker ukoll. You know, like a team building type of thing. Jiena ġbitni l-idea prosek pjerħin. Hot chocolate!

0: Land of Confusion Genesis un iftakar sewa wkoll anke l-video li kien għamlu għal dik it-track bil-famużi pupazzi tal-Spitting Image li kien programm immensa minn tajjeb mamul minn ċerti puppets palmuma kienu jagħmlu il-Muppets imma kienet pjuttost fani b'ħafna karattri tal-parlament bir-Reġina Reagan. Insomma, kien mamul verament tajjeb dan il-video tal-Genesis. L-erba u t-tita u 20 minuta Albert Galles ma'kom dan huwa The Home Run Kwok Beizi 100.2 il-lum it-nejn, eh? Nibdew ġimma ġdida li hemm ċertu koll li minn hawn ftit ieħor ħan nagħtu daqsxejn daqqa tajn it-traffiku hemm barra.
1: The Home Run with Albert Galdes
2: and Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
1: Bay Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
3: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata blaħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost. Yeah.

0: Don't Leave Me This Way, Comunas for Bayesian 100.2. L-erba' u nofsu sitt minuti. U naturalment dan il-ħin ikonna dina.
1: Albert's Birthday File, Bayesian 100.2.
0: Ija illum għanna berde partikolari ta' ċertu wieħed Richard John Parift. Illi dana huwa wieħed kien wieħed mill-membri tal-grupp Status Quo. Miet sfortunatament fl-2016 fl-età ta' 68 sena fl-24 ta' Diċembru, Christmas Eve. Minn għalija jiena anki George Michael kien miet dik id-data mhux is-sena qed ngħidu bħala 24 December. Ir-rhythm guitarist tal-band Status Quo. Mela għalikom u għal daw kollha illi llum hija l-użminhom għamnu ma' Status Quo, whatever you want. Daqsxej rock and roll. Dejjem ġibdu n-nies dawn din il-band partikolari, ja? Bayesian 100.2, Albert Galdes ma'kom, dan huwa The Home Run.

TLC Unpretty. Kien ħafna futbol l-Ingilterra speċjalment l-Arsenal jerbu l-Leeds il-tawu mloba najt il-verita il-Leeds l-Arsenal 2-1, 2-2 Brentford Aston Villa, Chelsea jerbu l-Bournemouth 5-1, Ipswich 2, Fulham 1, Sunderland Shane Brighton 2, Manchester United 1, Tottenham 1. Loba interessanti ħad pjaċir narhom, jilabu l-Spurs kienu minn taħt u mbagħad spiċċaw anke Braġel nieqes, però irnexxielhom almenu iġibu il-punt li jaqlaħħom mill-qiegħda klassifika xorta għadna relegation, ġifieri l-ma l-aħħar tlieta imma però ovvjament tagħna xi daqsxejn kuraġġ. Il-bieraħ min-naħa l-oħra kellna il-famuża logħba bejn il-United u anzi il-Liverpool u l-Manchester City. Is-City kienu qegħdin away, il-Liverpool kienu qegħdin home, kien hemm aspettattiva kbira. Ma nafx jiena ma rridx niftaħ feriti lil ħadd, però naħseb jiena kienet rebħa kbira ħafna lis-City il-fatt li rebħu lil-Liverpool bil-riżultat li kien. Away, ġodarhom. Liverpool jidru li kellhom xi daqsxejn tal-problemi. Apparti li wkoll anki forsi inġustament spiċċaw bi player nieqes. Dawk tal-Liverpool forsi qegħdin.

Janet Jackson. Together Again. Il-numu għal-birdej uħol ta' Hugh Jackman, attur li nafu ħafna ħadem ħafna films, Van Helsing, per eżempju, Swordfish, X-Men, The Prestige, Real Steel, Deadpool 2, Songs and Blue, rajnih riċenti, kif ukoll anki l-iktar wieħed li għandu bħalissa dej The Death of Robin Hood. Però għalfej qegħdin ngħidu dan kollu, apparti li l-lum jagħlaq 58 sena, u ħana nawgurawlu, issa jidher illi hu u Ridley Scott ħajnaqdu film flimkien biex jagħmlu film illi naħseb jiena huwa kważi garanzija ta' suċċess. Dawn it-tnejn ħajnaqdu flimkien biex jituna Treasure Island. Dan se jagħmlu adaptation sħiħa għall-screen għall-istorja li kienet ħarġet fil-1800 illi kienet miktuba mill-Iskoċċiż novelist Robert Louis Stevenson. Dan jitidher illi dan il-film huwa scheduled biex joħroġ f'Novembru fil-11 ta' Novembru tas-sena d-dieħla. Ridley Scott naturalment kulħadd jaf minnu, ħadem anki Malta u Hugh Jackman nafu wkoll x'kapaċi jagħmel. Jiġifieri aħna qegħdin nistennew illi dan il-film għas-sena d-dieħla jaf ikun wieħed mill-blockbusters.

Kemmet nħossni country l-ewwel kanal għal Donny Parton u s-sanna l-Kane Brown flimkien ma' Shania Twain u Boots. Min l-Italja, il-ħoss ta' Mattia Bazzar, il-ħamsa u nofsu minuta kważi tnejn, din hija solo tu għal mis-suċċessi kbar tagħhom, Paisy.

Jiso Bejzu design, jider li dawn il-kantanti li nafu ħafna, jider li xiftit jow iskolla edin jaddu minn daċxej problemi fejt idħol saħħa. Barry Manilow, 83 sena kellu jimxi jitla il-pal killa li matan ħassu tajjeb dan Barry Manilow ilu jaħdem ġewwa Las Vegas għal dan l-aħħar snin, residenti f'waħda mill-lukandi kbar, imma jider ukoll illi għalissa ukoll ħajjieħu daqsxejn pazz lura.

Rosa della Vita Eros Ramazzotti flimkien ma' Tina Turner. Illum hija l-ġurnata importanti biex inwaqfu il-bullying. Il-bullying hija xi ħaġa li għandna nikkombattu ħafna aw ħafna vittmi biżejjed ngħidilkom li wieħed minn kull ħames tifal jiġi bullied. Huwa ħaġa ħażina immens huwa importanti wkoll illi meta naraw xi ħaġa hekk aħna nagħmlu kuraġġ u nitkellmu. Ngħidu lill-ġenituri, ngħidu lit-teachers, ngħidu li għandna bżonn ngħidu biex dan il-bullying jieqaf fl-iskejjel jew fejn narawh. Maria Blondie fuq Bay Easy 100.2.